0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slijede vijesti Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Univerzitetski klinički centar Tuzla u saradnji s partnerima organizuje naučno-stručni simpozijum pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Simpozijum će biti održan 8. jula u Tuzli. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 589, dok je broj povrijeđenih dostigao 2980, izjavila je u petak vršiteljka dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez. Spasit ćemo one koji su zatrpani pod ruševinama, na tome neumorno radimo, rekla je. Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju bit će ukinuta 30. juna, izjavio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Njegoslav Lukić. Zabrana je trajala 4 mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičija gripa na području općine Petrovo. Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače. Fotomonografija o Srebrenici autora Ahmeda Bajrića Blicka pod nazivom Srebrenica potočari 95-2025. 30 godina dokaza genocida predstavljena je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Radi se obimnom i jedinstvenom izdanju koje je na 570 stranica donosi dokumentarno svjedočanstvo o genocidu u Srebrenici. Nakon izuzetno uspješne premijere i prve reprize, predstava Medin rođendan ponovo će zaigrati na sceni Narodnog pozorišta Tuzla danas u 12. Ova pozorišna priča nastala je prema istoimenom djelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubjar u režiji Ajle Bešić.
0: Sport.
1: Okončano je takmičenje i u grupi G na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a s prvog mjesta u narednu fazu ide selekcija Belgije, koja je u posljednjem kolu deklasirala Novi Zeland sa 5-1. Belgija je sakupila 5 bodova koliko i Egipat, ali je imala bolju gol razliku. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom zemlje za vremenski interval od 27. do 30. juna. U periodu od 11 do 17 sati očekuju se ekstremno visoke temperature od 33 do 40 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 32 do 38

0: poštovani slušatelji, u nastavku programa slijede vijesti Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Univerzitetski klinički centar Tuzla u saradnji s partnerima organizuje naučno-stručni simpozijum pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Simpozijum će biti održan 8. jula u Tuzli. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 589, dok je broj povrijeđenih dostigao 2980, izjavila je u petak vršiteljka dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez. Spasit ćemo one koji su zatrpani pod ruševinama, na tome neumorno radimo, rekla je. Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju bit će ukinuta 30. juna, izjavio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Njegoslav Lukić. Zabrana je trajala 4 mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičija gripa na području općine Petrovo. Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače. Fotomonografija o Srebrenici autora Ahmeda Bajrića Blicka pod nazivom Srebrenica potočari 95-2025, 30 godina dokaza genocida, predstavljena je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Radi se o obimnom i jedinstvenom izdanju koje na 570 stranica donosi dokumentarno svjedočanstvo o genocidu u Srebrenici. Nakon izuzetno uspješne premijere i prve reprize, predstava Medin rođendan ponovo će zaigrati na sceni Narodnog pozorišta Tuzla danas u 12. Ova pozorišna priča nastala je prema istoimenom djelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubjar u režiji Ajle Bešić.
0: Sport.
1: Okončano je takmičenje i u grupi G na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a s prvog mjesta u narednu fazu ide selekcija Belgije, koja je u posljednjem kolu deklasirala Novi Zeland sa 5-1. Belgija je sakupila 5 bodova koliko i Egipat, ali je imala bolju gol razliku. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom zemlje za vremenski interval od 27. do 30. juna. U periodu od 11 do 17 sati očekuju se ekstremno visoke temperature od 33 do 40 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 28. juna pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U ponedjeljak 29. juna pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 22 na jugu do 26 stepeni, a najviša dnevna od 34 do 40.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slijede vijesti Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Univerzitetski klinički centar Tuzla u saradnji s partnerima organizuje naučno-stručni simpozijum pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih Univerzitetskog kliničkom centru Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Simpozijum će biti održan 8. jula u Tuzli. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 589, dok je broj povrijeđenih dostigao 2980, izjavila je u petak vršiteljka dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez. Spasit ćemo one koji su zatrpani pod ruševinama, na tome neumorno radimo, rekla je. Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju bit će ukinuta 30. juna, izjavio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Njegoslav Lukić. Zabrana je trajala 4 mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičija gripa na području općine Petrovo. Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače. Fotomonografija o Srebrenici autora Ahmeda Bajrića Blicka pod nazivom Srebrenica potočari 95-2025. 30 godina dokaza genocida predstavljena je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Radi se o obimnom i jedinstvenom izdanju koje na 570 stranica donosi dokumentarno svjedočanstvo o genocidu u Srebrenici. Nakon izuzetno uspješne premijere i prve reprize, predstava Medin rođendan ponovo će zaigrati na sceni Narodnog pozorišta Tuzla danas u 12. Ova pozorišna priča nastala je prema istoimenom djelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubjar u režiji Ajle Bešić.
0: Sport.
1: Okončano je takmičenje i u grupi G na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a s prvog mjesta u narednu fazu ide selekcija Belgije, koja je u posljednjem kolu deklasirala Novi Zeland sa 5-1. Belgija je sakupila 5 bodova koliko i Egipat, ali je imala bolju gol razliku. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom zemlje za vremenski interval od 27. do 30. juna. U periodu od 11 do 17 sati očekuju se ekstremno visoke temperature od 33 do 40 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje

Rekordni rukometni prvak Bosne i Hercegovine rukometni klub Izviđač na listi najboljih klubova Evropske rukometne federacije bazirano je na osnovu rezultata ostvarenih u evropskim takmičenjima tokom posljednje tri takmičarske sezone zauzeo je 26. mjesto. Ovaj plasman ima posebnu težinu jer su iza naših skauta ostala brojna velika i renomirana rukometna imena. Dva uzastopna plasmana u polufinale Evropskog kupa potvrda su kvalitetnog, predanog i kontinuiranog rada, objavio je na svom Facebook profilu rukometni klub Izviđač, koji je ovaj plasman zauzeo u konkurenciji 187 evropskih klubova. Belgija je pobjedom nad Novim Zelandom rezultatom 4:1 osigurala prvo mjesto u grupi i plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, dok su Novozelanđani uprkos borbenoj partiji završili svoj nastup na mundijalu. Egipat i Iran odigrali su neriješeno 1:1 u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Iran je u završnici ostao i bez važnog aduta za eventualni meč 16. finala, jer je Omid Ezatolahi zaradio žuti karton. Egipat će u 16. finala igrati protiv Australije.

0: Slušaoci, Univerzitetski klinički centar Tuzla u saradnji s partnerima organizuje naučno-stručni simpozijum pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih Univerzitetskog kliničkom centru Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Simpozijum će biti održan 8. jula u Tuzli. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 589, dok je broj povrijeđenih dostigao 2980, izjavila je u petak vršiteljka dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez. Spasit ćemo one koji su zatrpani pod ruševinama, na tome neumorno radimo, rekla je. Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju bit će ukinuta 30. juna, izjavio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Njegoslav Lukić. Zabrana je trajala 4 mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičija gripa na području općine Petrovo. Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače. Fotomonografija o Srebrenici autora Ahmeda Bajrića Blicka pod nazivom Srebrenica potočari 95-2025, 30 godina dokaza genocida, predstavljena je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Radi se o obimnom i jedinstvenom izdanju koje na 570 stranica donosi dokumentarno svjedočanstvo o genocidu u Srebrenici. Nakon izuzetno uspješne premijere i prve reprize, predstava Medin rođendan ponovo će zaigrati na sceni Narodnog pozorišta Tuzla danas u 12. Ova pozorišna priča nastala je prema istoimenom djelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubjar u režiji Ajle Bešić. Sport. Okončano je takmičenje i u grupi G na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a s prvog mjesta u narednu fazu ide selekcija Belgije, koja je u posljednjem kolu deklasirala Novi Zeland sa 5-1. Belgija je sakupila 5 bodova koliko i Egipat, ali je imala bolju gol razliku. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom zemlje za vremenski interval od 27. do 30. juna. U periodu od 11 do 17 sati očekuju se ekstremno visoke temperature od 33 do 40 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala vam na pažnji.

Imenom dijelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubijar u režiji Ajle Bešić i već je osvojila srca najmlađih i njihovih roditelja. Mališane očekuje još zabave u okviru manifestacije Teatar pod zvijezdama, koja će se održati ovih dana u bašti pozorišta kafe baru Sidney. Organizator manifestacije je udruženje Art Teatar Tuzla uz podršku Narodnog pozorišta Tuzla. Najmlađu publiku očekuju predstava Razbibriga, autorski projekat glumca Edisa Žilića koja je na rasporedu danas u 13 sati, te predstava Ribar i Zlatna ribica u produkciji Art Centra koja je na programu u nedjelju u 11 sati. Ulaz na obje dječje predstave u okviru Teatra pod zvijezdama je slobodan.

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 28. juna pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U ponedjeljak 29. juna pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 22 na jugu do 26 stepeni, a najviša dnevna od 34 do 40.

Čista ljubav, Tuzlanska so. Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.